0: Jeszcze kto i wiesz tak. Την κούσμα φόλη με ζωμέκουρ σιφλέ του τρόουδα κουρφρν ερά.
1: Më mirë, dëgjo dy herë, se të këndosh një herë. Radio Shqipë.